0: Ja, det la han lærkon lærmers er det sier svårt i min sykkelast i min går just av lærkon råft og gjør den bordet kask nå har jeg gjort sin som finner jeg med stå oppe bakken vel nå det med jeg oppe hvor i med meg men jeg må ikke av noen galt meg det ja det han på men jeg jobber det det kan være passiv og ingen min lusje lukken at jeg Det har vært det som beser. En på en myske parkering, så jeg til, og der er myske en på som beser nøy meg. Men la meg høre det som beser nøy meg. Jeg råker det, men jeg skal det, just det går stille. Da skal det, da skal det kjøle meg, jeg har en på min dag på hovedet, jeg vet det visst. Jeg det la meg vel det, da har vært råker det, det er en skjødde noe dårlig av en mus. Nå kan jeg må ni mat, det er mye eller måkalga, når jeg er sånn om jeg råker det, Tonkin teetä puhuja vanha puhuja. Chaitel munja. Ja tämä on muuta halkossa rohkaa tällä, että tässä on vaivi, täältä on aina maan vaivassa. Kun ollaan parikaan päiviä, chankaan pohteli, eli siinä muu tällä lahpun tämän ruuhta. Ja tämä ei saa vielä rohkaa tällä. Tämä on kun täällä nuori, että täällä on mästä jähkimähtö vielä. Tämä on maanan olkustan pilis, ämpunen olkust. Nuppen luota, doppilla ruuhta. Kaunin mä oftmanus. Tän sais, kun se oli mä biisänä. Ja tämän mannen sattin, no, osku, den roksi, että tämä oli aalu, jos se miske, ääni mi fät roka, ääni mi fät roka, aalu oli niin, jos se miske lahpun. Jeesus tehtävi, sitä tehtävi, ääkö mi roka, niin voi muistella, että ei ihan. Niin se on, että tämä osku, tuota osku maana vai.
1: Ja uktilemme, että näin niin, että se nuori musei vare näin. Puhunma jahkas, puhara semmoista oli vare ovtsi jahkas, uppatsat. Tukor, että me saattu mellis muhtin saavis karasovas. Ja tässä, siellä vain me, että saattu välillä, ofta niin ei, että se on suuremmassa. Ja oli kiera hovtsata, vuorolla oli siellä vain me, että. Ja mikä on me, että suuremmassa on mänki. Ja tämä on minusta kertaa, että mikä on me, että suuremmassa. Ja stora bergi kärustod. Att åsa nådjunt den svärmasa moa thas. Ja, där han nu mavsrasjon att svärmasa mig åtsamhet. Ja, lohka där några har på mig killis och hovt. Det kan jag ta mista något. Men jag kan väl inte räkta det. Ja, just det kan väl inte gå i med. Det låg mig. Min tjötsta räcker sin. Då lade gott i mig med gedan. Det råkade att imma lärtja. Jesus har namn mig. Att det är mig gavnet den svärmasa. Ja mun rohkalasti en huijohtili, ja mä näin ei kerti vasta, että tjöjjotas. Huijohtili rohkalasti, ei mä lähti parka joorin, että mikä on, että en suoramassa, Jeesus, pade vähkin, passi vain tjaikossa suoramassa. Amen, Jeesus on ammi. Ja puhkas lukke, amen, Jeesus on ammi. Tiedä mun tjöftstin, tämän saattu, toppi kuiva siitä suoramassa.
0: Oftmanus.
1: Ja det har kommit illudit. Ja, gitar i himmel. Ja, det verkar lite rökt god.
0: Ja. Ja. Det är det väl och höj det här lär sig att det är mig att det gitar lite. Gå och John Rocks fasta och så måste jag gitar lite han sagt att åh, det går att labba på att tänka. Att det är Rocks fasta och sen labba på att men måste jag i sagt det just det oftmanus. De sa att det var det dikar.
1: Ja.
0: Mange. Ja, äsken on vähän mun jo haalit, ja te ei kolli liittiä piirrä loppe annus.
1: Joo, täällä loppe annustusa kirjis. Annustusa kirjis, että on missä kolli liittit, ja loppe luktaa niitä suomassat annmikoulut. Ja täällä on, että kristalla on rohkosat. Ja täällä on, että täytyy jo vittää liittit. Täällä tuli uofarusti tai rohkusi anmi koulus. Ja kun te tiimme tätä rohkusa, tätä lihtit, täällä te ei ole mitään leikki tai rohkusfästä tuossa mikki.
0: Ja juuri tämän, että puhuin minun rohkusa, täällä toppi ei koulu lihti, siis minun puhuin aina ja kuulla johonkin rohkusa, Olum tappi rohkadallit. Ja ahti, mitään fastida kuas, na aistun vuokas aika. Ja ne mun eski lohki, että alkusta kal olmus kanssilla ne huijoulu, kal egoistallis rohksi rohkadallit. Ne teko manna vanhemme anuha duenjadaan ja duenjadaan.
1: ai musimela vähän halatin pidätte tope Getsemani skilva gardis rokadalla Jeesus tan loosi mus rokus amillas rokadallun etnam alde tali ikku son gehtsai ja rokadalli rokadalli ipmili passivoinga faamun ja tatsoi ju tope Lukas evankeliumus kvettel nu pikapihtelis just tämä tonak tekolok njäljelöje njäljät viessa räis.
0: Joo, jos saattaa vielä vara muisteli houtekin, että täällä tälle tahitja outal, kun Jeesus russina oli uvi. Joo, Jeesus nami. Ja min palus Jeesus rohkadalla ei vielä äänkirämpu, ja suu piivasta kuihkui eänami teko vara kuihkanasat. Ko se on liikkai rohkadalla, missä ja pohdi mahtajakin luusa. Tees on kaunaisiin oedimin. Tänne kun muuras lei loosi lahtansiin. Se on selki sikkida. Oedi petkodi lihki ja rohkadallat. Amalle saad kähtsä luusi.

0: skickas hon råkade lätta mig månandas challan.
1: Råks manar jag. Mun råkade alla nytmili Jesus Kristus och namabokte. Geit och bassi voinga gå båda väck i munje. Ja bofta munje almustosa ytmila sanis. Mun råkade alla natte don herra lait manaj. Ja att det sig sjad bajas. Ja lakkevdra voinjas. Obba vainmusten gehtan go mana sjad holmuite illun ja avun. Ja att det ollusa hilludikko sila regalan. Mun kehtan kodon tifta sin outani haikis ja vissis vuodas, vaille hillun ihmili ja olmuite. Ahti maanaita ihmil palulas vuoda, tos kodon herra puuri siunida sen kuude pallitus, sihkis maanvahjas toerrat. Kiihtu herra kodon piijahtu laaga maanai milli ja tsaalahtaan sin vaimuite, tallisi puokat uhti muussa suoramusi touttuu. Ahte herra sikida erinomas vuonja ja tiedu mi pohta duus herra, vai si addi puo challagi ja viisis vuoda. Vähk siin amas ei hilko ahti zuikudusa ja ahte ei hilko ääni uopahusa. Mun kihtan tuu herra, ko uhtsahatsa ja nuoramana nälmis, le vuodudan altsa suoji vasalatsaida vuostai. Pissi jo ehkä vastalasti ja mausahäkki. Mun rohkalalla maittai, että ton jorkalla hahti vaimui maanaita, tasko maanai kuni lässi nahtit. Kiihtui me lähti, kun lähti kohtuun enkeliitä varjeli maanai, siin keinui tässä halte. Amen, Jeesus on ammi.
0: Ja lähtemus mieltä rohkalalla maittai. Mihan rohkalalla iotsemät laamus olemu jobs. Ja sin kask sitä olemu kehä ja häläkän oskut. Ja kehä ja oskut olet tätkin. Ja mihän oli tehty, että mihän olikin pystyi anmis vainit. Mun rohkalalla on täällä ikme lähti tuutin Jeesus on ammi. Min laaga muutsai oltas. Lähtsitän määnät, määnäi määnät, min laas piiras. Tai tahuolemu kehä ja välttän tuu vuutti vaimu Jeesus. Mun rohkanan, että si jäljit osku tutne, että si osku pukte raape paimu tutne Jeesus, ja että si tust tuolasti nälmin, että mun oskun Jeesusi. Kiitu Jeesus, kun si tantakt, te pahta passi vainga sin sisa, ja älkä tudjot faamun. Kiitu Jeesus, tuolla pesti, tuu tahtula, että sii kaalik puokat, oda siis riekadit ja morranit. Oo mun rohkananan, että sin vaim, sin naama tjallujuvuit, illima kirjai, että sii pohtitan paskis kenju ala, mi talvu alemmai. Tuon Jeesus, tuonat illin, käinu ja tuottavuutta sitjide. Amen. Jeesus on ammi.

Don lähtää kullan ofta episoda programmaraitus peivalas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lämmas tormod vyslan, ja don kull Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

Lammbåta evigt, jag lovar lammbåta här. Lördagskvällen på samisk. När mitt råkade allat. Det läget all rack i salmen och sattjärjan i ippmilen. Gitt och jovun, ja godne jatt och jovun, den äkid i spottus, den åktas. Godon lät. Nåt armål och tjattolvun, ja läitin, mu gitta tässäki ja attan mu fastain. Luopahit ofta päivi ja ofta vahku, tän mätkällä själlimis. Mun te toltastan tuutni kutnin. Ahte in mun livtse hiakkas pissun. Oftake tjallemme raukkalan pottu. Juopis on tosta vielä ellin rääfälotse ja tervan tän vohku ja tän päivi. Just on i livtse pojastuolla muu. Just tu olikis kiehto i livtse suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtjallas tjallemme i livtse kohtun muu potil. Maino juvun ja raamiduvun lääget on tän ähtjallas suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja kiihtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuustoerra ja härväs naama puhtaan armu ja porrevuola outas. Maino on lähmunje juo tahkan ja ain taakat ja tjäjehat. Te antakasi attasi tän. Rähtis vaimu läädis ippmilon ja possi armukas ähtsätän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän päivi ja tän vohku rihkun tuu miela vastai ja tuotjan tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisosin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja tahkat anna tuu haaka. Ääli keloihti muu ruupasja vädät. Äälike muu tjalmi okti tjärvijuvut, autalko don lät orrunsa ja vältän muu siisa. Ja autalko muun länt autan vaimustan, ahti don lät muu siste ja muun tuu siste. Soja hyvti muu vaimu älilasi iätä kuului tuota jorkaleemist pokte. Ja ohpa hyvti muu sielu älilasi vedja rohkos ja osku pokte. Tuus sottui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste kevrapunko jämmima ja faamulatjapunko helve faamu. Vaimuun tuu pokte piisusin maittai pahan peivi ja anasin voistu hiedi ja kähtsalusa äikki. Fathmastivtjet muudu armu fathmasat. Ja tjekasi muudu kohtasat hehti äikki ja paha päivi. Kun muu vaasalas lä munje laaka, te livtjet on munje vel laakapun. Ja tjäjehivtjet ahte don lähtä Israel koti hätti, kun te iuäde ikke kassi ja vaippa. Kootasi muu pakkilta nii ja ton Israel kooti hätti. Vai muu siellu piisosi maittai vaadetettin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yhtsin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin aikan tuusisti tuutni kutnin. Puri syyni yhtsin muu, tasko in mun luehti tuu. Oltarko ton lähmu puri syynidän. Puri syvni livtjet, min puhkaituu vaimu läädis vuola tihti. Aamen. Ähtje min, ton kuhtelät annis. Pasu huvustuun namma, pohtustuu riika, shattustuu tahtu. Moht annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitjide ootni min päivällä släibänet ja ahti mitjide min suttuitämme handakossi. Nuhku maittai mii antakossi ja ottit min velkolotjai toosamet. Ja äle toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eire. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.